0: 一緒に料理作って改めて分かりました。やっぱり丹後さんは天才です。
1: トップレストランの審査が始まってから毎日俺はビビってる。朝起きて鏡を見て、なんとか自分を奮い立たせて店に来ている。もしも俺が天才だったらもっと楽しんでるはずだ。
0: あれだって緊張しますよ。
1: オバナは違った。あいつは楽しそうだった。
2: お前らがどんな料理を作るのかちょっとは期待してるよ。
1: 世界中のフーディーから厳しいジャッジを受けるって時に笑ってた。翔平、お前が本当はオバナのところに行きたいのは分かってる。学に来たのもここで最高の料理を作ることがオバナへの恩返しになると思ったからなんだろう。
3: 丹後さん、
1: いいんだ。ランブルワジーで修行していた頃からオバナには人を引きつける何かがあった。だけどこれだけやってきたんだ。オープンしたての店に負けるわけにはいかない。3年間逃げ回ってたやつに負けるわけにはいかないんだ。
2: 明日の付け合わせ何にする？
4: そうだな、チコリは市場に出てきたし。
2: 論外。
4: 出たよ。じゃあ何？
2: わさび菜とかどう？面白そうじゃん。
4: わさび菜ね、
5: 楽しそうだね。お前凛子さんのおかげだ。凛子さんがシェフをやってるからおばのも自由にやっていられる。
3: あれ、もしかして今のおばな最強？
5: このまま生きれば。
6: トップレストラン50アワードセレモニーを開催いたします。マリクレールダイニング編集長リンダ・マチコ・リシャール。
7: 今夜またこの奇跡の瞬間に立ち会えることを非常にワクワクしています。では2019年トップレストラン50を発表します。
8: At 50th place シュロス・コステイン、ジュネイン、スイッツランド。 At 49th place ラム、ボゴタ、コロンビア。
5: アイザン、信じよう。必ず家族を取り戻せる。
8: At 48th place

0: 全然5ミリ角じゃねえじゃん。え、全然違うよ、岩井くん。
1: あ、岩木です。
2: 急に先輩ずらしない。
3: 初めての後輩なんですもん。俺がちゃんと面倒見てやんない。
4: せりちゃん、ホッキー貝。
5: はい、もうすぐ半分終わります。
4: またはもっと丁寧に外せ。
5: はい。
4: 砂が残ってるとかありえないから。
5: わかりました、
0: お願いします。
6: あ、リンコさん、そろそろデートの時間なんで。
7: あ、ごめん、こんな時間。あ、
6: 間に合う間に合う。
2: デートって。
8: ああ、娘のアメリちゃんのお迎え。
2: 定時で返すって約束なのに。
8: 最近は相沢のお母さんに送り迎えしてもらうことも増えてますしね。
2: 店のためにご家族に迷惑なんて。私も小原さんと一緒なの。
4: なんだって。相沢が自分で決めたことなんだからいいんじゃないの。あいつはあいつなりに考えてやってるよ。
6: ごめんね、母さん。
9: いいから、大事な時なんでしょ。早く戻んな。バーバーと帰るからいいよね。
7: ね
6: おいで、アメリ。よしよし、じゃあ気をつけてね。
7: うん、
6: 行くね。バイバイ。
7: バイバイ。
6: まあ、シェリー、
8: どうですか。ねえ、
10: いらっしゃいませ。まだ営業時間ではない。
8: エリーゼ、なんで来てんだよ。
10: エリーゼって相沢さんの。
8: そう、
10: 相沢も一緒にやってるんでしょ。
8: え、
10: なんでまた誘ったのよ。
8: 三つ星取るのに必要だから。
10: まだそんなこと言ってるの。あの人ずっと言ってた、三つ星を取るまでだよ。三つ星を取ったらエスコフィーを辞めるって。今年こそは、今年こそはって言い続けて、結局取れないままあなたは逃げ出したじゃない。
8: あいつ
6: はエリーゼ、
8: 落ち着かないだろ。探してたんだよ、必死に。
10: アメリーは、
6: ママは仕事でしばらく戻ってこれないって言ってある。ずっとずっと君が戻ってくるの待ってるんだよ。
10: あなたとは終わり。アメリーを引き取りに来た。
6: 何言ってんだよ。アメリーを置いて勝手に出てったのは君だろ。
10: それまでずっと身勝手に生きてきたのはどっちよ。どうせまた小花と一緒に料理ばっかりしてるんでしょ。またアメリーに辛い思いをさせるつもり。
11: あの、でも今は相沢さん仕事と両立して、なるべくアメリちゃんとの時間を作って努力してますから。
10: 三つ星を狙っている料理人が子育てと両立できるわけないですよね。
11: それは
6: そっちこそ仕事と両立できる。二人だけでパリでやっていけるの。
10: パリに新しいパートナーがいるの。その人はアメリーと一緒に暮らしてもいいって言ってくれている。彼は実業家で、料理人なんかよりはるかに時間も経済力もある。パリに戻った方がアメリーは幸せに暮らせるはずよ。
6: 本気で言ってるの。
10: 三つ星なんて絶対に叶わない夢を追っているバカな料理人なんかよりよっぽど誠実な人。
6: ふざけるなよ。
4: 俺たちは三つ星を取る。
10: エスコフィーで無理だったのに、いい加減諦めなよ。
4: グランメゾン東京はエスコフィーを超える。
10: あ、そう。
4: ああ、
10: 今日のさ、トップレストランの発表1週間後だったわよね。
8: うん、そうだけど、
10: エスコフィーも何度も表彰されていたでしょ。
11: え、
10: 最高ランクは何位だった。
4: 10位。
10: この店がエスコフィーを超えるって言うなら、トップレストランでその10位を超えてみせてよ。
8: それは
10: もしも10位を超えられなかったら、アメリーは私が連れて帰る。
6: は？何勝手なこと言って。
4: ああ、分かったよ。
6: お前が決めんだよ。
4: ただし10位を超えたら、相沢のことちゃんと認めろよ。賢明になって三つ星狙ってる料理人がバカじゃないって認めろ。
10: いいわ。
11: いやいやいやいや、
2: 無理だって獣医なんて。
4: なんで
2: オープンしてまだ1年も経ってないうちがそれを超えられるわけないじゃない。もうやっか
4: ー、なんだんじゃね、
1: 実績がないからそんなすごいことなんですか。
12: 日本のレストランはトップ20にすら入ったことがないの。
4: 今日の今何時、ほらもうすぐオープン、集中しろ。
2: ちょっと
4: 無理とか言ってんじゃねえ。

0: ジャパニースタイル。
1: 本当にいいんですか？
2: 2階に一部屋余ってるから好きに使ってください。
1: メルシ
3: ー。ホテル取れなくてよかったんじゃないの？じゃあ荷物取ってくるね。
1: あ、私運ぶ。
3: いいいい、日本にもね、レディーファーストの文化多少あるから。
2: いや、いやでも
4: 取れてどうすんだよ。
2: だって一緒にいたら説得できるかもしれないでしょ。
4: あんたが首突っ込む話じゃないだろう。
2: 相沢さんは大切な仲間でしょ。
4: おせっかいなおばさんだよな。
2: 冷たいおじさんとは違うの。
4: いいの、知らないやつ止めて。
2: あんたが言うな。
4: え、ああ、
2: おばなと一緒に住んでるの？
3: いや、あのさっきのガレージ、あそこにずっといるんだよ。
1: もしかして二人って
2: 違うから。
4: シェフとスーシェフ。
2: 入っていいのはキッチンとトイレだけってな。もう来る人全員にこの説明してる。
1: リンコさん、
5: はい、
1: オバナには気をつけた方がいいわよ。昔ね、オバナが私の友人に手を出したわけ。でもこの人は料理に夢中になるとすぐに
4: ポン。でもそういう時期ってあったでしょ。
3: 俺にはない。
5: 私にもない。
1: で、私が怒ってエスコフィーユに怒鳴り込んだわけ
3: で、その時に
4: オバナをさ、料理以外のことになるとすぐに飽きちゃうからさ
3: で、なだめたのが
1: 相
3: 沢。
4: まあ言い換えれば、だから俺が二人を引き合わせたキューピッ
2: ド。オバナ、改めてクズだね。
4: そのクズが作る朝食を美味しい美味しいって食べてるのはどなた？
2: その胃袋掴んでくる感じがムカつくんだよ。
4: あ、できた。よかったら食べて。厚揚げネギ味噌グリエルチーズ焼き、うん、ああそうだ、ぬか漬け食べる。俺新しいの漬けたんだ
3: よ。いらないよ。お前さ、そろそろ店も軌道に乗りそうな話、もう本気で出てけよな。
4: 分かってるって、ちゃんと考えてるよ。
3: 考えてるって。
4: 考えてるよ。
1: おー、そういうこと。
4: 何？
1: うん、他愛のない女の勘ってやつ。
2: でもさ、相沢さん優しいし紳士的だし、結婚して幸せだったんじゃない？
1: 最初はね、毎晩美味しいワインのおつまみも作ってくれて、うん、二人で夜遅くまでバカ話したりして。
4: はぁ、ね、だったら店の料理ちゃんと作れっつ
1: の。オバナだって、私たちが新婚の頃お店で私の誕生日はやってくれたじゃない。
4: そんなことあったっけ。
3: お前が提案したろ。
2: そう、エスコフィーユって家族ぐるみの付き合いだったんだ。
1: あの頃は楽しかったね。でも三つ星を狙い出してからはみんな辛そうだった。私はミシュランを恨んでる。三つ星のために料理人はいろんなものを犠牲にしてる。
2: そうよね。私も相沢さんに迷惑かけてるし。

0: もしもし、こんな時間にすみません、おばなんですけど、いや、ちょっとお願いしたいことがあるんですけど。
1: おはよう。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
4: お、マコモダケ。
5: ああ、もう少し大きいのが欲しかったんだけど、新鮮だし、ツヤがあるから。
6: 相田さん、はい、ちょっといいですか。ああ、京野さんも、おばなさんもお願いします。
4: あ、
6: 相田さん、しばらくお休みを取ってください。
4: どうしたの急に。
6: エリーゼさんとじっくり話し合った方がいいです。
4: いや、お気遣いはありがたいけど大丈夫？それにほら、今トップレストランの審査で大事な時期だし。
6: 相沢さんが抜けても今ならまだなんとか
5: ならない。ならない。
6: 尾花さん、
5: 今は相沢の力が絶対に必要。
6: でも私が相沢さんのポジションカバーすれば。
5: メニューは固定されてるかもしれないけど、毎日の仕入れによってはメニューの調整の対応が必要だろう。それ相沢いなかったら無理だって。
6: 小さな変更だったら私と尾花さん。
5: そんなことよりも新メニューを作る。
6: あ、
5: そのメニューには相沢のアイディアが絶対に必要だ。
7: あ、おはようございます。
6: なんで今新作なんて。峰岸さん、おはようございます。
8: 次は来週のはずじゃ。
9: 鹿肉じゃねえよ。昨日の夜中に急に尾花に頼まれた。
5: ありがとうございます。さすが峰岸さん、大きさと匂い半端ねえ。相沢、これで作ろうぜ。
6: ねえ、今から作ったって間に合わないって。
8: レストランの審査もう終わりだぞ。
5: これはエリーゼのために。
8: え、
4: エリーゼのためだけに作るの？
9: 聞いたよ、お花から女房に愛想つかされたんだって。よくわかる。俺も母ちゃんだけは怖いから。俺の取ってきたこの最高のキノコでギャフンと寄せてやれや。
4: いや、ギャフンとは言わないでしょ。
5: 相沢、ほら、見ろ、はい、宝の山使いたくなんだろ。嫌なら俺一人でやるからいい。
4: やるよ。
9: 怒らくちゃ。俺、やったれやったれ。
4: だけどこれは僕個人の問題だから、料理は店ではやらない。うちでやろう。
5: ああ、料理できるならどこでも。これとかすごい。
10: このお店は尾花さんにずっと振り回されてますね。
8: ねえ、でまだマシな方ですよ。エスコフィーの時なんて本当に全部あいつが決めてましたからね。
10: 結局3年前のアレルギー物質を混入させた犯人は誰だったんですかね。
8: どうしてそんなこと。
10: 皆さん、あの事件でいろんなものを壊されてしまったのに、このままで納得できるのかなって。すいません、余計なこと、
8: はい、
10: そろそろ時間ですね。
8: そうですね、開けましょうか。
11: あ、いらっしゃいませ、クレイソン。
12: 急に来られても困ります。
11: あ、すいません、うちの店定休日で今日しかないとか。
12: スタッフの目もあるので改めさせてください。
11: あ、ちょっと待ってください。これ全部返します。
12: いいんですか、一流店のうちで料理しなくて。
11: 俺はグランメゾン東京で修行します。おい、まだ、おい、何してんの。
12: 知り合いか。
11: はい、グランメゾン東京の見習いです。どうしたの。
12: いや、ちょっと。お前、エイトオーナーに頼まれてくだらない余計なことしてんじゃねえだろうな。
11: もうそんなダサいことはやめました。何しろ俺は伝説のレストラン、グランメゾン東京の立ち上げメンバーですから。
12: うちの注文見てけよ。
11: はい。
12: うちだけスパイみたいな真似してたなんて不公平だろ。ガクの料理しっかり盗んで帰れ。
11: おい、いや、
12: でもどうせ真似なんてできねえよ。
13: これらは全て発酵のための機械だ。温度、湿度、徹底管理をしている。
12: すげえ。他にも木の実や種、フルーツを乾燥させたり、塩漬け、熟成、燻製にしたり、あらゆる処理を試して保存しておくんだ。
11: 料理っていうか実験みたいですね。
13: 素材の味を生かしたシンプルな料理を出すお前の店とは違う。うちは素材の味をもう一段も二段も上に持っていくために、とことん人の手を加える。
12: 料理人の知恵と知識を総動員してたどり着いた複雑な味わい、それが岳の料理だ。
13: すっげえ、うちの料理と全然違う。
2: 料理人っていいっすね。いや、みんな一流になるとなんか半端じゃないっていうか、心が通じ合ってるっていうか、いや、俺感動しました。
12: そんな綺麗なもんじゃない。俺たちもお前の店をぶっ潰すつもりだ。グランメゾン東京は何位を狙ってるんだ。
2: 確か10位って言ってました。
12: 10位？ありえない。
13: オープンして1年未満の店で10位以内なんて聞いたことがありません。絶対に無理です。
2: ちなみに額は何位を狙ってるんですか。
12: うちはトップ20入りだ。今まで日本のレストランで20位以内に入った店はない。まずは日本一の称号を得るつもりだと小花に伝えておけ。
3: 相
6: 沢、何してるんですか。
3: あれ見てよ、見てあれ。
6: ベリーゼさん、
3: うちに押しかけてきた。
6: あー、あっちゃったんだ。
3: アメリーがいるから追い返せないでしょ。アメリー、もうすぐバーバが迎えに来るからおしまい。
7: まだ遊びたい。
3: 勝手なことしないでくれないかな。
14: 喜んでたでしょ。
3: 渡さないからね。
14: なら裁判で真剣を争う。というか、なんで二人が一緒なの。
6: あ、ごめん。でもこういう話って第三者がいた方がいいかと思って。
5: そうそう、久々にクリミソーダが飲みたいなと思って。
6: クリミ、うん、
14: 裁判で争ったら尾花と一緒に料理ばっかりしているあなたが選ばれるわけないわよ。
3: アメリーの気持ちはどうなるの。
14: 私もアメリーには悲しい思いをさせたくない。だから私が引き取りたいの。
3: ごめん。はい、どうした。え、分かった、 すぐ戻るから。
14: どうしたの。
3: アメリーが熱を出したみたい。
14: 私も行く。
3: え、うん、君は来なくていい。絶対にうちにはあげないから。
5: 俺はいいよな。
3: え、
5: 送ってくし。これ経費でよろしく。
3: うん。
14: 凛子さん、お願いがある。
6: ああ、よかった、下がってきた。
3: あ、そう。
7: ママは、
3: うん、ママね、明日来るって。アメリー、なんか飲む。飲まないんだ。
15: お腹は少しでも食べといた方がいいわよ。もう少しでね。
3: 何してんの。
16: あ、
3: フロンバーズのゼリー、
5: うん、完璧。アメリーの大好物。
3: ありがとうね。これなら食べてくれる。
6: ん、あ、ごめんね、遅くに。
3: どうしたの。
6: これ、お届け物です。
3: おっき、
5: はい、アメリーの大好物。なんで、いつもより甘くしてるし、ゼリーも柔らかくしてるから食べやすいよ。はい。
3: 食べないんだ。
14: アメリーちゃん、じゃあこれは。
7: あ、ママのだ。
14: そう。
3: え、食べるの。
14: おいしい。
5: 俺のゼリー無視かよ。甘いし、火の通りにもムラあるし。
15: 何これ、うちよ。
5: いや、リオレっていうライスプリンです。
14: フランスのママが作る定番の回復食。
3: もう余計なことして。
14: でもエリーゼさん、一生懸命作ってた。やっぱりママの味には

0: いつもアメリーが熱を出すとママはあの甘いの作ってくれたの？
1: うん、
0: うん、そう。パパは何も知らないな。
2: またママと一緒だね。
0: ああ。
2: またお料理いっぱいできるね。おばなくん。
0: え、いたんだ。
3: ん？俺？え、どうした？
0: どうした？え、内緒話？
3: 内緒だって。
0: 早く。
3: 早く。
0: なんだよ。
3: どうした？わかった。

0: これは、あんまし
1: ょうがないでしょ、うん、私は料理人じゃないんだから。
2: でもアメリちゃんすんごく喜んでた。
1: あの子、熱出すとこれしか食べなかったから。ありがとね、リンコさん、
3: うん、初めて見た小花夏樹が料理で負けると
1: こんなの、牛乳と砂糖とお米を一緒に煮込んだだけよ。相沢が作ってくれてたらもっと美味しかったのにね。
3: ねえ、リゼさん、アメリちゃんが治ったらみんなでうちに食べに来てよ。
1: 何急に。
3: うちもやろうと思ってさ。家族ぐるみのお付き合いってやつ
1: 考えておく。
3: それと、もう一つ聞きたいことがあるの。たわいもない女の勘ってやつなんだけどね。
4: ねえ、これガレットに使うのどう？
5: 面白いじゃん、やろうぜ。
4: うん、
6: マクシ
7: ー、まずはいいんじゃない。
4: これか、
5: 間違いない。これ

0: 母さんにはもう言ったの？
1: え？
0: エリゼにはもう別の男ができたって。
1: 言えるわけないよ。アメリーのためにもエリゼとよりを戻してほしいって思ってるし。
0: そっか。
1: ねえ、シュー取って。
0: いや、それ言えすぎだろ。
1: 大丈夫だよ。エリーゼはこのくらいの方がいいの。
0: いや、ないって。
1: ボナペティ。
0: ないないないないないないない。
1: あるあるあるある。僕の方が彼女のことは詳しいからね。
0: お客様のこと理解してる料理人は強いよな。
1: さっきリオレに負けたのが悔しいんでしょ。
0: 悔しくねえし。
1: 美味しそうに食べてたね。
0: うん、
1: やっぱりアメリはエリーゼと一緒の方が幸せなのかな。

0: いらっしゃいませ。お待ちしておりました。
1: 今日はありがとう。
0: どうぞ。
2: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
4: ここがパパの働くレストランだよ。
5: どう、アメリ
2: ー。すごーい。
4: さあどうぞ。
6: うちはいつもお昼はやってないんですけど、今日は
7: アメリーが元気になったお祝いだから、
8: お姫様のためだけのスペシャルランチ。
9: 素敵。
10: パパはエリーゼの好きなロンシジュームにしておきました。
11: 覚えてたの？
10: もちろん。
11: お母さんにも大変お世話になって、本当はもっと早くお招きしたかったんですが。
1: もういいのよそんな。あ、でも大事な審査の最中なのに大丈夫なの？
10: ええ、トップレストランの発表は明日なので、もう順位は決まってると思います。
6: それにグランメゾン東京は審査は関係なく、どんなお客様にも最高の料理と最高なサービスを提供します。
11: ではどうぞごゆっくり。
10: はい。
11: オーダー、本日のスペシャルコース3名様、お子様1名様。
10: ジロールダケとひも唐辛子のサブレです。
6: お姫様のアミューズはミニオムライス。
5: わあすごい、
1: ハートじゃん。
5: アメリー、いただきます。
1: いただきます。
5: どうアメリ
2: ー？おいしい。
1: これもおいしい。
10: ヤギのミルクで作ったババロアです。
6: これはお姫様も同じもの。
5: 食べよ。
1: これパパがお家で

0: よね。
1: うん、
2: うん、よ、
1: おいしい。
3: ナスと白レバーのプレッセです。
1: これチョコ入ってんだよね。
0: ねえ、なんで知ってるの？
4: うちで研究してアメリーに食べてもらったもんね。
1: チョコのアイデアはパパなんだよ。
3: そうなの？
0: あれ、このおせんべいは 何かしら。
4: 母さん、それせんべいじゃなくてナスだから。
0: あ、あ、ほんとだ。
5: と一緒に先にお家帰ろうね。
4: パパとママは大事な話があるの。
1: おばなくん、これ
4: タコ
3: ではスペシャリティいきます。

0: ペシャリテをご用意しました。ガレットシャンピニオンです。ご自身で手でお巻きになって召し上がってください。
1: 相沢さんと尾花さんがエリーゼさんのためだけに作った一品です。

0: リーゼ、
1: 何か行き届かないところがあったかな。
2: どの料理も美味しい。それが嫌なの。これだけ美味しい料理を作るのにどれだけ苦労したの。きっと今まで以上に寝る間を惜しんで努力して、それでアメリとの時間を削り出していたのよね。なんでそこまでするのよ。そんな人にやっぱりアメリは任せられない。

0: 何これ。
1: フランボワーズのゼリーです。アメリーっていう料理人がエリーゼさんのためだけに作りました。
2: 美味しくなれ美味しくなれって。これ美味しくなるぞきっと。
0: あなたが作らせたの？
1: 違う。アメリーが自分からどうやって作るのか教えてほしいって言ってきた。ママに帰ってきてほしいからプレゼントしたいって。アメリーは本当に気持ちを込めて丁寧に自分で作ってた。ボナペティ。

0: あの子いつの間にこんなことできるように。
1: うちで仕事するようになって僕と何度も料理したんだ一緒に。
0: あの頃も少しはそうしてくれてたらよかったのに。

0: ねアメリーをパリに連れてってよ。
1: 相沢さん、
0: もっと料理がしたいんだ。アメリーがいない方が僕も料理に打ち込めて助かる。新しいパートナーとの幸せを心から願っています。ね、
1: 嘘なの。
0: え、
1: あなたへの当てつけで言ってしまったけど、本当は新しいパートナーなんていない。だからパリに戻ったら一人でアメリーを育てる。
0: だったらこの店で三つ星を取ったら僕もパリに帰るから、それまで待っててくれないか。
1: お断り。何年もそう言って結局ダメだったじゃない。もうその言葉は聞き飽きた。あなたとやり直すつもりはない。
0: 今度こそはやれる。グランメゾン東京はエスコフィーを超えられる。僕はそう信じてる。

0: 10位。
1: え？
0: 明日のトップレストラン50。グランメゾン東京はエスコフィーユの10位を超える。
2: そうなったらやり直してくれないかな。もう一度。
1: あなたこそ考え直すことになるんじゃない？もう無理な夢を追うのはやめようって。

0: are 21st place. Palm, San Francisco, USA.
1: 初エントリーで20位以内は過去に前例がありません。
2: やっぱり県外だったの。
3: まだまだこれからだろう。
4: 目標の20位以内。来い。
0: Gerald, Barcelona, Spain. At 19th place, Garpège. At 18th place, Aurora. At 17th place, Suechatec. 16th place, Grégoire Duquet.ここからトップ10の発表です。まさに2019年世界の頂点を極める10のレストランと言っていいでしょう。At 10th place At 10th place
5: もしも10位を超えられなかったらアメリーは私が連れて帰る。
3: 10位を超えたら相沢のことちゃんと認めろよ。
6: そうなったらやり直してくれないかな。

0: スエントリーで10位。
1: うちがトップ10なんて絶対に無理だ。
2: 負け。
3: アートナイスプレイス。アテリエスラリー。ロサンゼルス、USA。ガク、東京、ジャパン。
4: Bravo!

0: 陶器の中で食べてね。
1: ああ、よかった。
2: 元気でね。
3: お手紙いっぱい書くね。
4: どう？三つ星を諦める気になった？
5: うるせえな、んなわけねえだろ。
4: あの頃、私も三つ星が取れると思ってた。あなたの料理は本当に素晴らしかったから。だけど取れなくて、相沢が追い詰められていくのを見ているのが辛かった。それであの事件があって、もう何もかも嫌になったのよね。何だったんだろう今までの苦労はって。今度こそ取ってよ、あの人に取らせてあげてよ、三つ星。
1: じゃあそろそろ
4: 順位は超えられなかったけど、私が保証する。グランメゾン東京の料理はエスコフィーより美味しかった。ボンヌシャンス。
5: ええ、フォーミ
6: ー。君のため選んだ幸せ。
2: 元気でね。
0: じゃあね。

0: Igual.
1: はい、ミリコシェフに乾杯。
2: 飲みすぎなんじゃないの。
3: 実はね、私エリーゼさんにパートナーいないこと気づいてたんだ。
1: へえ、そうなんですか。
3: だってもしパートナーがいたら相沢さんにその場で教えるわけないじゃない。だからあれはエリーゼさんの強がりだなって。
2: やったら相沢に教えてやればいいじゃん。あったよね、タイミング何度も。
3: いやだって私だってどうしようもない料理人とさんざん付き合ってきたから痛いほどよくわかるわけ。女にだらしなくていい加減な男ばっかり、そういう男に惹かれるようにできてんのかな。母親も愛人に一生捧げちゃったわけだしね。
1: 愛人？
3: キョロさんに言ってなかったっけ、うん、この家ね、母親が愛人からもらった家なの。
1: ああ、そう。まあ、知ってたの？
2: ん？聞いてたけど。あ、そうだ、ここんちの母ちゃんの漬物食おう。
3: うちのぬか床、勝手に使わないでくれる？
2: 勝手に使わないでじゃなくて、俺が手入れしてんの。
3: おお、いい感じに使ってる。
2: これ。
3: おいしい。ちょっとこれ、キョロさん。食べて、ほら。はい。
2: 今度さ、ゆで卵とかやってみる。
3: ああ、あるよね。鶏肉とか魚もいいかも。
2: あと、豆腐。
3: 豆腐？
2: 豆腐型崩れしないようにガーゼに包んで 2,3 日つけるとチーズみたいにふってやばい。
3: もうあんたさ、もう漬物にまで詳しいってどういうことよ。
1: 疲れすぎだよ、疲れすぎ。
2: なんだよ
1: 急。おばあ、お前さ、この家にいすぎだろ。
2: またちゃんと考えてるって
1: だけ。俺は本気で言ってんだよ。
3: 京野さん、
1: 嫌なんですよ。おばなとりんこさんが毎日そうやってそこで料理を作って一緒にご飯を食べて二人だけの時間を積み重ねていくのが嫌なんです。
2: そうか、そうか。
1: よしな、
2: 今日飲もう。
1: いいよいいよ。あの、一緒に店をマネジメントしていく人間がこういうことを言うのもどうかと思うんですけど、はっきり伝えておきます。私はリンコさんのことが好きです。だからオバナには一刻も早くここから出てってほしいと思ってる。

0: 出てった。
1: どっか行っちゃうなんてどうかしてるよ。
2: 何のために料理してんのかも分からなくなってた。
3: 料理始めた時の師匠、
4: 星なんかにこだわるから大事なもんが見えなくなるんだよ。
5: 仲があまりよろしくなくてですね。
6: あの人はいつも店のこと考えてるんです。
5: もう大丈夫だから。
7: お客様の美味しいを求め続ける。
8: 綺麗事で一つ星が取れると思ってるんですか。
9: なっしゃ、早く乗って。
10: ああ、いらな。
11: 狙うなら三つ星。
12: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー、グラグラメゾン東京は深夜からパラビで。
13: 山下達郎さんが歌うこの番組の主題歌レシピの CD を100名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までふるってご応募ください。